0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Jumba la uchapishaji la Vatikani limechapisha kitabu kipya cha Papa chenye kichwa kutokuwa na silaha na kupokonya silaha, amani ni zawadi. Kimehaririwa na Alessandro Banfi. Huu ni mkusanyiko wa kwanza wa vitabu kutumia mbinu mbalimbali za Robert Francis Prevost kuhusu mada ya amani tangu kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, kilicho na utangulizi wa maandishi ambayo hayajachapishwa ya Papa Leo wa 14. Aidha, Baba Mtakatifu Leo alifanya ziara ya faraga Jumatatu tarehe 20 Julai kwa jumuiya ya watawa na abasia ya Monte Cassino. Akiwa huko, Papa alisali mbele ya kaburi la Mtakatifu Benedikto, ikifuatiwa na chakula cha mchana na mapade wa jumuiya hiyo, na kurudi Castel Gandolfo, mahali anapopitia likizo ya wakati wa kiangazi, kwa kuandaliwa na chuo kikuu cha Villanova, taasisi ya Kiagostiniani, mahali alipohitimu Robert Prevost, yani Papa Leo wa 14, shahada ya hisabati mwaka 1977, heshima mpya ya kimataifa itawatambua watu binafsi na mashirika yanayohamasisha uendelevu, uwajibikaji wa kiikolojia na maendeleo fungamani ya binadamu. Itawasilishwa katika mkutano wa kimataifa wa Villanova kuhusu uendelevu utakaofanyika Roma na Castel Gandolfo kuanzia tarehe 12 hadi 15 Oktoba 2026 na kuwasilishwa huko Borgo Laudato Si, ambayo nishani hiyo itatolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Aidha, utasikiliza mwendelezo wa makala yetu ya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

Jumba la uchapishaji la Vatikani limechapisha kitabu kipya cha Papa chenye kichwa Kutokuwa na silaha na kupokonya silaha, amani ni zawadi. Kimehaririwa na Alessandro Banfi. Huu ni mkusanyiko wa kwanza wa vitabu kutumia mbinu mbalimbali za Robert Francis Prevost kuhusu mada ya amani tangu kuchaguliwa kwake tarehe 8 Mei 2025, kilicho na utangulizi wa maandishi ambayo hayajachapishwa ya Baba Mtakatifu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, utangulizi wa Baba Mtakatifu katika kitabu hicho anaandika: amani iwe nanyi. Hii ilikuwa salamu ya kwanza ambayo Yesu mfufuka aliwapa mitume wake, rejea Yohani sura ya 20:19. Hii pia ni zawadi ya kwanza ambayo Kristo mfufuka aliwapa marafiki zake na ulimwengu mzima, amani. Hata hivyo, zawadi hiyo haikuja kwa bei rahisi. Mwili mtukufu wa Bwana wa Nazareti ulibeba majeraha ya mateso. Alivumilia chuki, vurugu na kusulubiwa kwa ulimwengu. Yesu Kristo aliteseka bila haki na akafufuka tena. Ujumbe wa Injili ulikuwa na unaendelea kuwa sehemu ya historia leo kama ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita. Amani ni hamu kubwa inayochochea mioyo ya watu wengi, lakini pia mara nyingi utishiwa, kukanyagwa na kudhihakiwa. Leo hii nchi 103 zinahusika kwa namna fulani katika vita duniani. Silaha hunguruma na kuua nchini Ukraine, Mashariki ya Kati, Sudan, Myanmar, Yemen, Kongo na katika hali nyingine nyingi. Baba Mtakatifu leo anaendelea kuandika: mtangulizi wangu mpendwa Papa Francisco alibuni usemi wa vita vya tatu vya dunia vilivyogawanyika vipande vipande ili kuelezea hali ya migogoro iliyoenea ambayo haijawahi kutokea tangu mwisho wa vita vya pili vya dunia. Nikifuatilia hatua zangu kuhusu mada hii ambayo sasa imekusanywa katika mkusanyiko huu, ningependa kusisitiza mambo kadhaa ambayo ni karibu na moyo wangu. Baba Mtakatifu leo anaendelea: kwanza kabisa, amani ni jukumu. Ikiwa silika yetu ya kwanza tunapokabiliwa na tatizo tunalokumbana nalo, mvutano tunaoupata, kosa tunalolipata, ni kuwahukumu wengine, kuwashutumu, hata kuwahukumu, itakuwa vigumu kutojali kwanza, na kisha chuki itakuwa karibu nasi. Kuna njia ya kuona ukweli unaoharibu na haujengi. Badala yake, amani huanza na mimi, inaanza na sisi. Mtakatifu Agostino alisema, hizi ni nyakati ngumu, nyakati za bahati mbaya. Ishi vizuri na ukiwa na maisha mazuri, badilisha nyakati na utakuwa na la kulalamika. Kwa hiyo, hatuwezi kuwaomba wenye nguvu duniani amani ikiwa hatutaanza kuishi wenyewe, tukianza na mahusiano yetu ya kila siku, katika familia zetu, majumbani mwetu, katika miji yetu, katika maeneo tunayofanya kazi. Amani hujengwa kwa ishara ndogo ndogo za kila siku: tabasamu linalotolewa, tusi lililosamehewa, neno jema. Zaidi ya hayo, amani hujengwa kwa ukweli. Hata wale wanaopigana vita wanadai kutenda kwa jina la amani. Hakuna mtu mwenye ujasiri wa kutangaza kwamba wanataka vita kwa ajili ya vita. Hata mwenye nguvu duniani wanajua kwamba kila mtu anatamani haki na anatamani kuishi kwa amani, hasa baada ya matokeo mabaya ya matukio ya Hiroshima na Nagasaki. Kukimbilia vitani kunazidi kuwa matukio yasiyo na marejesho, kama Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alivyosisitiza. Baba Mtakatifu anaendelea kuandika kwamba, nimekumbusha mara kwa mara wito wa dhati ambao Mtakatifu Paulo wa Sita alisema katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kinachowaunganisha watu, mtangulizi wangu mtukufu alibainisha, ni mkataba uliofungwa kwa kiapo ambacho lazima kibadilishe historia ya baadaye ya ulimwengu. Hakuna vita tena, alirudia. Amani, amani lazima iongoze hatima ya watu na ya wanadamu wote. Hasa katika enzi ya atomiki, ukweli lazima utetewe. Si silaha za atomiki zinazozalisha amani. Kwa hiyo, ukweli huu ambao ulionekana wazi katika miongo ya hivi karibuni, ambapo tulishuhudia kupungua kwa nyuklia, umefichwa na mashindano ya silaha ambayo leo hii yanatishia. Kama mwimbaji, mtunzi na mshairi Bob Dylan alivyoandika, akizungumzia kwa mfano bomu la atomiki katika moja ya shairi lake, akisema, ninachukia kwa sababu mwanadamu alikuumba na mwanadamu anakumiliki na mwanadamu anakushughulikia. Papa leo anaendelea kuandika kwamba kanisa kwa unyenyekevu linauliza swali kwa wote leo hii: je, wanadamu wanapaswa kuendelea kuishi duniani? Mchanganyiko wa utawala wa mtandao na upangaji silaha duniani unatufanya tufikirie swali hili kwa uzito. Amani inatafuta mashahidi.
Baba Mtakatifu katika kitabu hiki anasema mkusanyiko huu unatuweka wazi kupitia nguvu na nyuso nyingi. Watu waliojadiliwa hapa akiwemo mwenye heri Floribert Bwana Chui, watumishi wa Mungu, Giorgio Lapira na Dorothy Day ni mfano wa wanaume na wanawake wengi ambao wamekuza amani, kushinda kishawishi cha ufisadi, kuwasaidia maskini na kukuza diplomasia. Pamoja na wanaume na wanawake wanaojulikana, amani inawakilishwa na wahusika wakuu wasio maarufu ambao wamefuata dhamiri zao. Kumekuwa na nyakati katika historia ambapo majanga ya nyuklia yamekaribia. Ripoti za habari zinatuambia kwamba uamuzi wa mtu mmoja, afisa wa Kisovietiki Stanislav Petrov, ulisaidia kuzuia uwezekano wa vita vya nyuklia duniani. Ilikuwa September 26, 1983. Rada kutoka kwenye andaki karibu na Moscow, ambapo Petrov alikuwa kwenye zamu ya ulinzi, iligundua uzinduzi wa makombora kadhaa ya ballistic ya mabara kutoka Marekani yakielekea Umoja wa Kisovietiki. Hata hivyo, hili lilikuwa kosa katika mfumo wa ufuatiliaji wa satellite ya Kisovietiki. Petrov, akikaidi maagizo, aliamua kutoripoti shambulio lililodaiwa, chaguo lililofanywa kwa dhamiri ya mtu aliyejua kwamba kitendo hicho rahisi kingeweza kusababisha mamilioni ya vifo. Baba Mtakatifu leo anaendelea kuandika kwamba ulimwengu ambapo mashine, haijalishi ni za kisasa na za kasi zaidi kuliko sisi, zinaamua kuwapiga mabomu watu wasio na ulinzi, zingekuwa za kutisha kweli. Dhamiri ya mtu mmoja inaweza kuwa na thamani kwa ulimwengu mzima. Hatimaye, amani inahitaji tumaini. Kanisa litaendelea kuhubiri upendo kwa wanaume na wanawake wote. Kama kuna kitu ambacho ulimwengu unatafuta leo hii, Baba Mtakatifu anaandika, ninaamini ni ujumbe wa tumaini kwa wakati ujao. Tutazame kesho kwa tumaini, tukiwa tumepata chanzo pekee katika ujumbe wa Yesu, kwa sababu kiini cha mafundisho ya Kristo ni hiki: upendo na kutoa maisha ya mtu kwa ajili ya wengine, kushinda kifo, kutengwa na vurugu. Nilikuja ili wawe na uzima na wawe na utere. Rejea Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 10. Kwa wale wote wanaowatalisha kuanguka kwa kishawishi cha kukata tamaa mbele ya vita vingi vinavyoendelea duniani, Baba Mtakatifu anasema, ninatoa mwaliko ambao Papa Pio wa 11 alitoa kwa kanisa zima kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuhusu kuishi katika nyakati ngumu. Sasa hakuna mtu anayeruhusiwa kuwa wa kawaida. Mungu atuongoze katika njia ya kututumia vurugu. Waamini na watu wema hawataacha kufanya kazi kama wapatanishi, na kila mmoja wetu afanye amani iwe sababu ya maisha yake. Anahitimisha utangulizi wa kitabu hicho chenye kichwa kutokuwa na silaha na kupokonya silaha. Amani ni zawadi. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa Mtakatifu Benedikto, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliombea amani duniani. Hii ni ishara ya Papa Leo wa 14 ambaye asubuhi ya Jumatatu tarehe 20 Julai 2026 alifanya ziara ya faraga kwa jumuiya ya watawa Kibenediktini na abasia ya Monte Cassino. Hapo akitafakari uzuri wa asili katika zaidi ya mita 500 juu ya usawa wa bahari, alisimama kusali kwenye kaburi la mtakatifu msimamizi mwenza wa bara la Ulaya. Kwa mujibu wa taarifa za kiti kitakatifu iliyochapishwa kupitia channel ya Telegram, ilibainisha kwamba Papa alimkabidhi mwanzilishi wa shirika la Benediktini sala ya amani katika maeneo yaliyojaa umwagaji damu na migogoro, katika kile ambacho ni monasteri kubwa za duniani na ya pili kwa ukubwa nchini Italia baada ya ile ya Mtakatifu Scholastica na Subiaco. Papa Leo wa 14 kisha alikula chakula cha mchana na jumuiya hiyo, na baadaye akarudi nyumbani kwake Castel Gandolfo, ambapo anatumia muda wake wa likizo ya kiangazi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Chuo Kikuu cha Villanova na ofisi yake ya uendelevu kimeanzisha nishani ya Papa Leo wa 14 kwa ajili ya uendelevu, heshima mpya ya kimataifa ambayo itawatambua watu ambao wamejipambanua katika uongozi wao kwa kuhamasisha uendelevu, uwajibikaji wa kiikolojia na maendeleo fungamani ya kibinadamu. Nishani hiyo itawaenzi wahamasishaji ambao kwa kazi yao wameonyesha maono kamili ya uendelevu, kuunganisha utunzaji wa mazingira, haki ya kijamii, kujali watu walio katika mazingira magumu na usimamizi wa uwajibikaji wa rasilimali za kiuchumi na asilia. Tofauti na tuzo za kidunia, hii

0: kushukuru.
1: Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Kama nilivyowaelezea wakati wa kufungua kipindi kilichopita kuhusu kusoma vifungu vya waraka huu kama ulivyo, na leo hii tuendelee na sehemu nyingine ya utangulizi huo. Papa Leo wa 14 katika waraka huo, akikumbuka mtangulizi wake, alisema ingawa Papa Leo wa 13 alizungumza katika wakati wake kuhusu mambo mapya kwenye Rerum Novarum, leo hii hatuwezi kujizuia kurudia mafundisho yake yenye ufahamu. Badala yake, ni lazima tumuombe Mungu hekima ya kutafsiri mitindo mikubwa ya wakati wetu, hasa maendeleo ya kiteknolojia. Papa Leo wa 14 alisema kuwa katika miaka ya hivi karibuni imezidi kuwa dhahiri jinsi ambavyo mfumo wa kidijitali, akili unde na roboti zinavyobadilisha ulimwengu wetu kwa kasi na kwa kina. Teknolojia haipaswi kuzingatiwa yenyewe kama nguvu inayopingana na ubinadamu. Kinyume chake, imekuwa sehemu ya historia yetu tangu mwanzo kama ukweli wa kina wa binadamu unaohusishwa na uhuru na uhuru wa mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa anaendelea kukazia kwamba kwa karne nyingi maendeleo ya kiteknolojia yameboreshwa kwa kiasi kikubwa hali ya maisha ya ubinadamu. Wakati huo huo, kila awamu ya maendeleo pia imefunua utata wa zana ambazo zinaweza kubadilisha madhara zisipoelekezwa kwenye mema. Hata hivyo, leo tunajikuta tunakabiliwa na hali mpya. Nguvu ya kuenea kwa teknolojia zinazoibuka vimeunganishwa katika mfumo wa maisha ya kila siku na kuunda michakato ya kufanya maamuzi na kuathiri sana mawazo ya pamoja. Binadamu hajawahi kuwa na nguvu kama hiyo juu yake. Teknolojia mpya hufungua upeo unaoenea katika pande ambazo zinaweza kufikirika lakini bado hazijatabirika kikamilifu. Hii inachanganya tathmini ya athari zake zinazowezekana na athari za muda mrefu ambazo zinaweza kuwa nazo kwa hadhi ya watu binafsi na manufaa ya wote. Kwa hivyo Papa Leo anatoa wito kuwa sasa ni jukumu letu kukabiliana na changamoto za wakati wetu kwa uwazi wa mawazo na uwajibikaji. Ni muhimu kuanzisha zana za kutosha za udhibiti zinazoweza kudumisha haki na kupunguza athari za upotoshaji wa nguvu za kiteknolojia. Hata hivyo, swala hili haliishi tu kwenye kanuni. Baba Mtakatifu anatukumbusha kwamba kama Papa Francisco alivyoonya kuwa ni lazima tujiulize kihalisi ni nani anayeshikilia mamlaka haya ya leo na jinsi wanavyotumia. Pia ni lazima itambulike kwamba nishati ya nyuklia, bioteknolojia, tehama, ujuzi wa vinasaba vyetu wenyewe na uwezo mwingine mwingi ambao tumepata unawapa wale walio na maarifa na hasa rasilimali za kiuchumi kuzitumia utawala wa kuvutia juu ya binadamu wote wa ulimwengu mzima. Awali, ilikuwa kwa kiasi kikubwa kwa serikali kuongoza na kuelekeza uvumbuzi. Leo hata hivyo, vichocheo vikuu vya maendeleo ni vya kibinafsi, mara nyingi vya kimataifa. Vyama vilivyopewa rasilimali na uwezo wa kuingilia kati unaozidi ule wa serikali nyingi. Kwa hivyo, nguvu ya kiteknolojia inachukua kipengele kisicho cha kawaida, ambacho kimsingi ni cha faraga, ambacho hufanya iwe vigumu zaidi kutambua, kutawala na kuelekeza nguvu hiyo kwa manufaa ya wote. Ndugu msikilizaji, Papa Leo wa 14 anaendelea kusema, kwa sababu hii ni muhimu kuanza mchakato wa utambuzi wa pamoja ili kutambua mizizi ya kiroho na kitamaduni ya mabadiliko yanayoendelea. Kuzingatia tu dharura, tuna hatari ya kuruhusu mfululizo wa dharura kuamuru mwelekeo wa njia yetu. Tunaishi katika awamu ya haraka ya mpito, mabadiliko ya enzi ambapo, huku wengine wakipigania mstakabali wa teknolojia mpya na wengine wanaojitolea kutafakari juu ya

Jambo hilo, watu wengi wanaangalia na kusubiri, wakitazama kutoka mbali na wakitumainia tu mema. Kwa sababu hii, maswali muhimu yanajilazimisha kwenye dhamiri zetu na hayawezi kuepukwa tena. Tunaelekea wapi? Tunataka kuelekea lengo gani? Ni mwelekeo gani tunapaswa kuchagua kama watu na kama jamii ya wanadamu? Ndugu msikilizaji, tunatamatisha makala yetu leo hii, lakini usikose kufuatilia siku hadi siku. Tukiendelea kudadavua waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Afrika Mashariki umetakiwa kuwa mabalozi wa haki, amani, umoja na maendeleo fungamani ya binadamu kwa kutumia karama, vipaji vyao, elimu na teknolojia kwa manufaa ya jamii, badala ya kuruhusu migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kuwanyima mustakabali wao. Wito huo umetolewa Jumatatu tarehe 21 Julai 2026 na Waziri Mkuu wa Mawaziri wa Jamhuri ya Kenya, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje na diaspora, Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, alipomwakilisha rais wa Kenya Dr. William Ruto katika ufunguzi rasmi wa maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati, yani AMECEA, ambao umeanza kutimua vumbi tangu tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128. Mkutano huu unanogeshwa na kauli mbiu safari ya sinodi ya AMECEA pamoja na vijana, kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyikia kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki Kwea jijini Nairobi nchini Kenya. Akizungumza mbele ya maaskofu, mapadri, watawa, waamini na wajumbe kutoka nchi mbalimbali za AMECEA, Mudavadi amewashukuru maaskofu kwa kuandaa mkutano huo, akieleza kwamba ni heshima kubwa kwa Kenya kuwa mwenyeji wa mkutano huo muhimu unaolenga kuimarisha umoja, amani, maisha na utume wa kanisa katika Afrika Mashariki. Amesema serikali ya Kenya inaendelea kushirikiana na kanisa Katoliki katika kuwainua vijana kupitia elimu, mafunzo ya ujuzi na fursa mbalimbali za ajira, akibainisha kwamba uwekezaji kwa vijana ndio msingi wa maendeleo endelevu ya taifa. Rais William Ruto anaendelea kuwekeza katika elimu, maarifa na fursa za ajira kwa vijana. Tunaamini vijana ndio nguvu ya sasa na ya baadaye ya taifa letu. Mudavadi pia amewataka vijana wanaoshiriki mkutano huu kuwa mabalozi wa habari njema ya wokovu katika nchi zao kwa kueneza ujumbe wa imani, matumaini, upendo, haki, amani na mshikamano wa udugu wa kibinadamu unaojengwa juu ya kanuni maadili ya Kikristo. Aliwasihi vijana kujiepusha na siasa za chuki na vurugu, akikazia kwamba uchaguzi ni tukio la muda mfupi, lakini amani ni msingi wa maisha ya kila siku ya wananchi. Mnalo jukumu la kulinda demokrasia, kupinga rushwa na kujenga jamii yenye haki. Msiache tofauti za kisiasa ziwagawanye, bali wekeni mbele maslahi ya watu na nchi zenu, alikazia. Katika zama za maendeleo makubwa ya teknolojia, Mudavadi aliwahimiza vijana wa kizazi kipya kutumia kwa busara mitandao ya kijamii na akili unde, akisema vifaa hivyo vinaweza kuwa daraja la kupata elimu, ufadhili wa masomo, visa na fursa mbalimbali za maendeleo iwapo vitatumika kwa uwajibikaji bora.
1: Ufungue macho yao na kuwageuza, waione nuru, waziache nguvu za shetani.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mudavadi ameonya kwamba matumizi yasiyo sahihi ya majukwaa ya kidijitali yanaweza kuwanyima vijana nafasi muhimu za maendeleo fungamani ya binadamu, hivyo akawahimiza kuyatumia kwa kuzingatia kanuni maadili, utu wema na kuwajibika. Tumia mitandao ya kijamii kujijenga, kujifunza na kutafuta fursa. Usiruhusu matumizi mabaya ya teknolojia kaharibu mustakabali wako, alisema. Aidha, alitambua mchango mkubwa wa kanisa Katoliki nchini Kenya katika sekta za elimu, afya na huduma za kijamii, akisema taasisi hizo zimeendelea kuwa nguzo msingi katika kujenga amani, utu na maendeleo ya wananchi. Kwa namna pekee aliwaomba washiriki wa mkutano kuendelea kuiombea Sudani ya Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili zipate amani ya kudumu, akirejea wito ambao ulitolewa mara kwa mara na hayati Baba Mtakatifu Francisco kuhusu mataifa hayo. Mudavadi pia aliwakumbusha vijana historia machafuko ya uchaguzi wa Kenya wa mwaka 2007 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000, wengi wao wakiwa vijana, akisema tukio hilo linaendelea kuwa fundisho kwamba hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana bila amani. Hata miundombinu mizuri na uchumi imara haviwezi kuwa na thamani kama taifa halina amani. Tunawategemea vijana kuwa walinzi wa haki na amani na wajenzi wa leo na kesho iliyo bora zaidi, alisema. Akitoa ushuhuda wa maisha yake, Mudavadi alisema aliingia bungeni akiwa na umri wa miaka 28 na kuwa waziri wa fedha akiwa na umri wa miaka 32, akiwahimiza vijana wa kizazi kipya kuwa na maono, nidhamu na kujituma, kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwa mtu mwenye malengo na nidhamu thabiti. Kuwa na mwelekeo, kuwa na nidhamu na usikate tamaa, vijana wana uwezo mkubwa wa kubadili historia ya taifa na bara letu, aliwaambia. Akihitimisha hotuba yake, Waziri Musalia Mudavadi alitangaza rasmi kufunguliwa kwa mkutano mkuu wa 21 wa AMECEA, huku akitoa wito kwa washiriki wote kuendelea kushirikiana na kushikamana katika kujenga kanisa linalokuza haki, amani, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na matumaini kwa watu wa Afrika Mashariki.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wa Kanisa Katoliki wametakiwa kutambua kwamba wao ni mbegu ya imani, matumaini na mapendo kwa kanisa na jamii, kwa kujenga madaraja ya upendo, haki na umoja badala ya kuta za mgawanyiko na utengano, huku wakiongozwa na karama za Roho Mtakatifu katika kutangaza na kushuhudia Injili. Wito huo umetolewa na Kardinali Michael Cheny, mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Dominika tarehe 19 Julai mwaka 2026. Hitimisho la mahubiri ya Kardinali Cheny yameweka msingi wa safari ya mkutano mkuu wa 21 wa Mesea kwa kuwakumbusha waamini na hasa vijana kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kufanya mambo mapya kupitia waja wake. Wakiwa na subira, imani na uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaalikwa kuwa chachu ya mabadiliko chanya, wajenzi wa umoja na mashuhuda wa Injili katika Afrika Mashariki na duniani. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu, mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Mesia inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama, ambazo ni Tanzania ikiwa na majimbo 34, Kenya ikiwa na majimbo 27, Uganda ikiwa na majimbo 19, Ethiopia ikiwa na majimbo 13, Zambia ikiwa na majimbo 12, Malawi ikiwa na majimbo 8, Sudani ya Kusini majimbo 7, Sudani Kongwe majimbo 9 na Eritrea majimbo 8. Itakumbukwa kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fred William akiwa Nairobi nchini Kenya, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa, ni mtoto wa mkulima Padre Richard D. Jigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika barua kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 70 ya Baraza la Umoja wa Wakuu wa Mashirika ya Kitawa wanaume huko Marekani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashauri washuhudie Mungu mwenyewe kwa kushirikisha mali na uzoefu wa kiroho, kwa kutazama maisha ya jumuiya kama sehemu ya kujitakatifuza na chanzo cha msukumo wa uinjilishaji. Tuwafikirie wagonjwa, watu ambao wamepoteza imani katika maisha, mtu ambaye amekumbwa na uchungu kwa sababu ya kupoteza wapendwa binafsi, wahanga wa vita, wa chuki, wa ugaidi na wa vurugu, wanaoteswa kwa sababu ya imani na ya haki, kwa wafungwa na ambaye amebaki bila kazi, bila nyumba, na wahamiaji ambao hawapokelewi kibinadamu. Haya yamo katika jibu la barua ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kujibu swali aliloulizwa kwenye jarida la kila mwezi liitwalo Piazza San Pietro. Aidha, Julai 20 ikiwa ni siku ya mwisho ya safari ya Askofu Mkuu Garaga huko Ukraini, alikutana na waziri wa mambo ya nchi za nje na Rais Zelensky huko Kiev katika ukumbusho wa Maidan kwa wahanga wa mapinduzi ya 2014 na vita vilivyoanza mwaka 2022 kufuatia na uvamizi wa Urusi. Aliweka shada la waridi kwa kukumbuka wale wote waliouawa. Julai 19 usiku, mkutano na baraza la makanisa na mashirika ya kidini ya Ukraini ulifanyika. Vile vile, ndugu msikilizaji, utasikiliza makala ya Magnifica Humanitas, waraka wa kwanza wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Habari zina nyingine utaweza kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.

Papa Leo wa 14 katika fursa ya kumbukizi ya miaka 70 ya Baraza la Wakuu wa Mashirika ya Kiume nchini Marekani alituma ujumbe kwa Mheshimiwa Padre Frank Donio, mkurugenzi mkuu wa baraza hilo, kuelezea alivyofahamishwa kwa furaha kuhusu hafla hiyo wanayoadhimisha wakati wa mkutano mkuu wao ambao unafanyika huko Phoenix, Arizona, na anawatumia matashi yake mema kwa wote wanaoshiriki. Katika kusherekea miaka 70 ya kuhamasisha ushirikiano kati ya watawa wa kiume huko Marekani, Baba Mtakatifu anabainisha kwamba ni fursa ya kutoa shukrani kwa Mungu kwa neema walizopokea wakati wa miaka hii katika juhudi zao za kutoa nafasi kwa ajili ya mazungumzo na usaidizi wa uongozi wa jumuiya ambazo wanashiriki. Walichangia kuongeza nguvu ya ushuhuda kwa umma kwa waliowekwa wakfu ambao wanaishi maisha yao wakijikita katika huduma ya Injili. Kwa kutafakari mada ya mkutano wa mwaka huu 2026 unaoongozwa na mada mmoja katika Kristo, maisha ya jumuiya leo hii, Baba Mtakatifu leo anabainisha, ninapenda kuatia moyo kufikiria maisha ya jumuiya kama sehemu ya kujitakatifuza na chanzo cha kuchota ushuhuda na nguvu katika utume. Kiukweli ni kwa njia ya kushirikishana kila kitu, ikijumuisha zana, uzoefu wa kiroho na mawazo ya kitume na huduma ya upendo, ambapo uwepo uliojificha katika Bwana mfufuka unajionyesha katikati yao. Aidha, Baba Mtakatifu anaamini kwamba siku hizi za kutafakari, mazungumzo na sala vitawaruhusu kuchanganua namna ya kutafakari kwa kina ushirika wa kidugu, uwe wa ndani ya taasisi zao na uwe kati yao, na hivyo kuweza kuendelea kutoa ushuhuda wa umoja, furaha na wa kweli kwa Kristo katika jumuiya tofauti na katika utume wao mbalimbali ambao wanautoa. Kwa hisia hizo, anawahakikishia ukaribu wake wa kiroho na anakabidhi mkutano wa kitaifa kwa upendo wa maombezi ya Mwenye Heri Bikira Maria, mama wa kanisa. Na hatimaye Papa Leo wa 14 kwa wote anawapatia kwa moyo wote baraka za kitume na kuzipanua kwa utashi kwa wajumbe wa mashirika yao wanapotoa huduma. Ujumbe wa Papa Leo unahitimishwa uliotiwa saini mjini Vatikani tarehe 16 Julai 2026 na ambao umechapishwa Julai 22. Katika kujibu swali aliloulizwa kwenye jarida la kila mwezi liitwalo Piazza San Pietro, mpendwa papa, jinsi gani ya kuboresha imani katika likizo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaandika kuwa, mpendwa Maurizio, asante kwa barua yako ambayo inaniruhusu kufanya tafakari juu ya likizo ambayo inakaribia. Zingatio la kwanza linahusu maskini na wale wote ambao hata hawawezi kuishi kipindi kifupi cha likizo kwa sababu wamekandamizwa na uzito wa matatizo ya kila aina. Hakuna matatizo tu ya uchumi ambayo yanazuia watu kuishi na angalau kwa siku chache. Tuwafikirie wagonjwa, watu ambao wamepoteza imani katika maisha, ambao wamekumbwa na uchungu kwa sababu ya kupoteza wapendwa wao binafsi, wahanga wa vita, wa chuki, wa ugaidi na wa vurugu, wanaoteswa kwa sababu ya imani na ya haki, kwa wafungwa na ambaye amebaki bila kazi, bila nyumba, wahamiaji ambao hawapokelewi kibinadamu. Baba Mtakatifu anaendelea, likizo inapaswa iwe kwa wote, hata nafasi moja ya kuacha shughuli na wasiwasi, ili kuweza kuishi uzoefu wa dhati wa urafiki, wa kushirikishana kwa namna ya kuweza kufanya kwanza kabisa uzoefu wa ule udugu na ushirika ambao tunaweza kuishi na tutaishi katika ufalme wa Mungu. Kwa namna ya pekee kwa Wakristo, familia, wazazi, kama ilivyo kwa watoto, vijana na kwa wazee zaidi. Ninawatakia kwamba kiangazi kiwe fursa kwa ajili ya matunda ya uzoefu wa kijamii na kidini, kwa ajili ya kutafakari kwa kina utume wa kanisa na katika jamii. Baba Mtakatifu anaendelea, ni matumaini zaidi kwamba wagonjwa wasikose wakati wa kipindi cha miezi hii ya kiangazi ukaribu wa familia zao, watu wa kujitolea na watu ambao wanaweza kuamua sehemu ya likizo yao kupita katika jitihada ya kidugu na kijamii. Kwa familia, Baba Mtakatifu anasema, ninawaeleza msiwaache wazee wenu peke yao, na kwa watu wa kujitolea, vijana na watu wazima, jitahidini kupeleka ubinadamu na matumaini kwa wanaoteseka, na mtaona matunda ya neema. Mtaona jinsi gani upendo utawajia maishani mwenu.
na jinsi gani mtakuwa na furaha. Tazama, huu ndio ushauri ambao ninaweza kuwapatia ili kukua katika imani yetu, kuutumia hata wakati wa kiangazi ili kuishi injili ya amani na ya huruma. Baba Mtakatifu aliendelea, vile vile tuwaze faida ambayo tunaweza kusaidia maskini na kushuhudia umaskini wa kiinjili. Hii ndio huduma ambayo tunamfanyia Kristo mwenyewe, na kwa hiyo wakati wa likizo tuepuke hata matumizi yasiyo na tija, mambo mengi ya kutumia hovyo. Tujielimishe ukiasi na tukumbuke kwamba kuwa na mali nyingi kunazuia uinjilishaji. Hata likizo ziendane na mtindo wa maisha, upendo na neema ya Mungu vitatufikia kila siku na daima. Tusaidiane kila jumuiya na tusipoteze urithi huo wa ubinadamu na amani, tumaini pekee la kutoa mstakabali wa ulimwengu unaotishiwa na vita. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu anasema hakuna nguvu za dunia hii zitakazookoa ulimwengu, kama nilivyosema katika madhabahu ya mama wa Pompei tarehe 8 Mei 2026, lakini ni nguvu ya kimungu tu na ya upendo ambao Yesu Bwana alituonesha na kujitoa. Tuamini kwake, tuamini yeye na tumfuate. Kwa hiyo anasema, ninakushukuru kwa maneno yako Maurisio, na ninakusindikiza na baraka yangu. Baba Mtakatifu anahitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa heshima ya kukumbuka ya waathiriwa wa mapinduzi ya Maidani 2013-2014 na vita vinavyoendelea vilivyoanzishwa na Urusi mnamo 2014 na kuzidi Februari 2022 katika siku ya 5 na ya mwisho ya utume huko Ukraine, kwa Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, ilianza asubuhi ya tarehe 20 Julai 2026 huko Kiev. Askofu Mkuu Garaga amekuwa huko kama mjumbe maalumu wa Papa Leo wa 14 kwa ajili ya maadhimisho katika madhabahu ya Mlima Karmeli huko Bedrkiv, kilomita 180 kutoka mji mkuu, kwa ajili ya kumbukizi ya miaka 35 tangu kufunguliwa tena kwa miundo ya Kanisa Katoliki la ibada ya Kilatini nchini humo. Misa ya wazi mbele ya madhabahu ya Bikira Maria, Mama wa Mungu, ilifanyika Dominika tarehe 19 Julai 2026 mbele ya zaidi ya watu 3,000. Kwa njia hiyo, ziara ya kumbukumbu hiyo iliyoko karibu na Maidani iliambatana na kaimu waziri wa mambo ya nje, ambaye Askofu Mkuu Garaga alikutana naye baadaye kwa ajili ya mkutano wa pande mbili za kidiplomasia.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu alibainisha picha mbili za kibiblia kwamba ili kujibu maswali haya na kutambua jinsi ya kupitia enzi ya akili unde kwa uwajibikaji, ningependa kukumbuka matukio mawili kutoka kwa Biblia: ujenzi wa mnara wa Babeli na ujenzi mpya wa kuta za Yerusalemu. Kwa hiyo historia ya Babeli inaonekana katika kitabu cha Mwanzo, mwanzoni mwa ubinadamu, mara tu baada ya nasaba za wana wa Nuhu. Baada ya kukaa katika nchi tambarare katika nchi ya Shinari, watu waliamua kujenga mji na mnara wenye kilele chake kitakachofika mbinguni. Wakiogopa kutawanyika duniani kote, walitaka kuhakikisha utulivu na nguvu kwao wenyewe, na zaidi ya yote kujifanyia jina. Lilikuwa jambo la kuvutia: lugha moja, teknolojia moja na mwelekeo mmoja. Hata hivyo, Papa anaainisha kwamba mpango huo ulificha hatari kubwa. Ulikuwa mpango uliobuniwa bila kumrejea Mungu, ukiungwa mkono na umoja ulioondoa utofauti na uliochagua umoja badala ya ushirika. Papa kupitia maandiko matakatifu anaendelea kutukumbusha kuwa mji unapojengwa juu ya kiburi na kudai kujitosheleza, mawasiliano huvunjika, lugha huchanganyika na watu hawaelewani tena. Matokeo yake si umoja, bali ni mtawanyiko. Kwa hiyo Babeli ufunua mipaka ya juhudi yoyote ambayo, hata iwe kubwa kiasi gani, utokana na kujithibitisha, kutoa kafara hadhi ya binadamu kwa ajili ya ufanisi na kutamani kufika mbinguni bila baraka za Mungu. Papa Leo wa 14 anaendelea kutukumbusha tena kwamba kitabu cha Nehemia kwa upande wake kinafunguka wakati wa udhaifu mkubwa katika historia ya Israeli ya kale. Baada ya uhamisho wa Babeli, sehemu ya watu walirudi Yerusalemu, lakini jiji lilikuwa bado magofu. Kuta zilianguka na malango yakateketea. Nehemia, Myahudi aliyekuwa akitumikia mfalme Artashasta wa Uajemi, alipokea habari za hali mbaya za mji wa mababu zake. Kabla ya kuchukua hatua, alifunga, akaomba na kuwaombea watu. Kisha akamwomba mfalme ruhusa ya kurudi Yerusalemu, na alipofika, akachunguza maeneo yaliyoharibiwa kimya kimya. Hakutoa suluhisho kutoka juu. Aliwakusanya familia, akawapa kila mmoja wao sehemu ya ukuta ili wajenge upya. Akisikiliza wasiwasi wao, akaratibu juhudi zao na kushughulikia upinzani uliokuwapo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa njia hiyo anasema, simulizi inaonyesha jinsi ambavyo mji unazaliwa upya, si kupitia mpango wa mtu mmoja, bali kupitia jukumu la watu wote kwa pamoja: wanaume, wanawake, mapadri, mafundi, wakuu wa nyumba na vijana wote wana jukumu. Ni ahadi ya Mungu iliyo katikati ambayo hujenga mahusiano upya kabla ya kujenga upya kwa mawe. Kwa hiyo, Yerusalemu ya kale inavumbua tena lugha ya kawaida, sio ya umoja, bali ya ushirika, yani upatanisho unaotokea wakati watu wote wanachukua jukumu lao wenyewe na kutambua kwamba nguvu zao zinatoka kwa Bwana. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa Leo wa 14 anaendelea kutueleza kwamba kwa kuzingatia taswira hizi mbili, Roho Mtakatifu anatupatia changamoto leo hii kuhusu uhusiano wetu na teknolojia na mapinduzi ya kidijitali yanayoendelea. Ugunduzi wa kisayansi ni vipaji vilivyokabidhiwa wanadamu ili viweze kuzaa matunda. Teknolojia ina nguvu ya kuponya, kuunganisha, kuelimisha na kulinda nyumba yetu ya pamoja, lakini pia inaweza kugawanywa, kutenga na kuzalisha aina mpya ya dhulma. Kwa ufupi, teknolojia yenyewe si suluhisho la matatizo ya wanadamu, kama ilivyo kwamba si mbaya kiasili. Hata hivyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa Leo katika waraka huu anaendelea kusisitiza kuwa katika utendaji, teknolojia haiegemei upande wowote, kwa sababu inachukua sifa za wale wanaoibuni, kufadhili, kudhibiti na kutumia. Kwa hivyo, chaguo la msingi si katika kukubali au kukataa teknolojia, bali ni katika kujenga Babeli
au kujenga upya Yerusalemu katika nguvu inayodai kutawala mbingu na watu wanaofanya kazi pamoja mbele za Mungu ili kujenga upya kuta za kuishi pamoja kindugu. Ninaishia hapa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendelea kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: kutamwezesha.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu katolika Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya amesema pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyikia kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki kwa jijini Nairobi nchini Kenya. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Mesia inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani Kongwe, Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbuka kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana kutoka nchi mbalimbali za Mesia wamewaomba maaskofu kuendelea kuwashirikisha kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa, wakikazia kwamba wao si kanisa la kesho pekee bali ni kanisa la leo linalostahili kusikilizwa, kuaminiwa na kupewa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu maisha yao na mstakabali wa kanisa katika ujumla wake. Wito huo umetolewa wakati wa mkutano mkuu wa 21 wa Mesea unaoendelea huko Kwea nchini Kenya, ambapo vijana waliwasilisha ujumbe wao rasmi mbele ya maaskofu kutoka nchi wanachama wa Mesea. Katika ujumbe wao, vijana waliwashukuru maaskofu kwa kuwapa nafasi ya kushiriki mkutano huu mkubwa wa kanisa, wakieleza kwamba hatua hiyo inaonyesha dhamira ya kuwajumuisha vijana katika safari ya kisinodi na ujenzi wa kanisa la kimisionari kwa kusikilizana na kutembea kwa pamoja. Tunawaomba mtuone kama kanisa la sasa, si kanisa la baadaye. Tupokeeni, tusikilizeni na tuaminini kwamba hata sisi tuna mchango wa kujenga kanisa na jamii, walisema vijana hao. Vijana walieleza kwamba pamoja na jitihada zinazofanywa na kanisa kupitia mapadri, watawa na walezi wa vijana, bado wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazohitaji ushirikiano wa karibu zaidi kati ya viongozi wa kanisa na vijana wenyewe. Walitaja changamoto hizo kuwa ni pamoja na ukosefu wa fursa za ajira, ukata na ugumu wa maisha, changamoto za afya ya akili, migogoro ya kifamilia na kijamii, matumizi yasiyo salama ya mitandao ya kijamii, pamoja na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya teknolojia ya kidijitali ambayo yanahitaji kanisa kuwekeza zaidi katika uinjilishaji wa kidijitali. Aidha, vijana wamebainisha kwamba kuna umuhimu wa kuwajengea uwezo kupitia semina za uongozi, malezi ya Kikristo, elimu ya ndoa na familia, pamoja na mafunzo ya stadi mbalimbali za maisha zitakazowasaidia kukua kiimani, kiutu, kimaadili na kiuchumi. Wamekazia kwamba uwekezaji kwa vijana ni uwezeshaji wa moja kwa moja katika mustakabali wa kanisa na jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, yafuatayo ni mapendekezo ya vijana wa kizazi kipya kwa Mesia. Katika mapendekezo yao, vijana waliomba Mesia kuimarisha huduma kwa vijana kupitia hatua mbalimbali, ikiwemo kuanzisha madawati ya vijana katika maeneo yote ya Mesia, kuongeza mafunzo ya uongozi na uinjilishaji, kuandaa mijadala ya mara kwa mara kati ya maaskofu, mapadri na vijana, pamoja na kuwekeza katika elimu ya maisha, ndoa, afya ya akili na maendeleo fungamani ya vijana kiuchumi. Vile vile wamekazia umuhimu wa kuwapa vijana vifaa na maarifa ya kidijitali ili waweze kutumia teknolojia kama chombo cha kueneza habari njema ya wokovu, kujijengea ajira na kushiriki kamilifu katika maendeleo endelevu na fungamani ya jamii. Akijibu ujumbe huo kwa niaba ya maaskofu wa Mesia, Askofu Charles Sampa Kasonde wa Jimbo Katoliki Solwezi, Zambia, ambaye ni mwenyekiti wa Mesia, anasema mkutano huu unakuwa ni chemchemi halisi ya matumaini na wakati wa neema kubwa kwa kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni fursa ya kupembua kwa kina na mapana matatizo, changamoto na fursa katika maisha na utume wa kanisa kwa vijana wa kizazi kipya, na kwamba kanisa linaendelea kutembea bega kwa bega na vijana kwa kuthamini mchango wao katika maisha na utume wa kanisa. Ameeleza kwamba tayari Mesia ina idara ya vijana inayoratibu huduma kwa vijana katika nchi wanachama, huku akiahidi kwamba mapendekezo yote yaliyowasilishwa yatafanyiwa kazi katika sera, mipango na shughuli za kichungaji za Mesia. Tunawashukuru kwa mawazo yenu, tumeyapokea na tunawahakikishia kwamba tutaendelea kutembea pamoja nanyi. Vijana ni sehemu muhimu sana ya kanisa na tuna wajibu wa kuwapa nafasi ya kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa kanisa, alisema Askofu Kasonde. Amesema Mesia itaendelea kuimarisha ushiriki wa vijana katika ngazi mbalimbali za maisha na utume wa kanisa ili wawe mabalozi wa injili, haki, amani na matumaini katika bara la Afrika. Uwasilishaji wa ujumbe huo umeakisi kwa vitendo mwelekeo wa safari ya kisinodi unaokazia kanisa linalosikiliza, kushirikisha na kutembea pamoja na waamini wote. Kupitia sauti zao, vijana wa Mesia wameonyesha kwamba wanatamani kanisa linalowaamini, linalowawezesha na linalowapa nafasi ya kutumia karama na mapaji yao katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Askofu Charles Kasonde amekaza kusema vijana kwa kipindi cha miaka minne kuanzia sasa wanapewa kipaumbele cha kwanza katika nchi za Mesia katika kuwaenzi, kuwashirikisha, kuwarithisha imani sanjali na ushiriki wao katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari kama sehemu muhimu sana ya uinjilishaji wa kina. Mesia inakazia kwa namna pekee umoja, ushiriki, haki, amani, njiri ya matumaini sanjali na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na kwamba azima hii sasa inapaswa kutafsiriwa kwa vitendo. Katika mkutano mkuu wa 21 wa Mesia, ujumbe wao umebeba mwaliko kwa kanisa kuendelea kuwa karibu na vijana ili kwa pamoja wajenge madaraja ya umoja, tumaini, haki na utawala bora kwa ajili ya mstakabali wa kanisa la bara la Afrika.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Maurice Muhatia wa Jimbo Kuu la Kisumu nchini Kenya, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya, ameonya kwamba kupuuza mahitaji, changamoto na mchango wa vijana wa kizazi kipya si tu ni uzembe, bali ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha sana, na kwamba hizi ni dalili za kutowajibika kikamilifu. Kanisa linakusudia kuwasikiliza kwa makini vijana wa kizazi kipya ili kutambua kila ambacho Roho Mtakatifu anasema kupitia kwa maisha, vipaji, karama na shauku yao. Hii ni changamoto kwa wazazi kuhakikisha kwamba wanawekeza katika nidhamu, hekima na akili ili hatimaye vijana waweze kuwa na utaratibu katika maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari kwa mwaka 2026 yalinogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mintarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu na ukweli, ambao kimsingi ni kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake anasema nyuso na sauti za binadamu ni za kipekee, sifa bainifu za kila mtu zinafichua utambulisho wa mtu mwenyewe usioweza kurudiwa, na ni vipengele vinavyobainisha vya kila kukutana na wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatahadharisha kuhusu athari za matumizi ya teknolojia ya kidigitali na akili unde, kwa kukazia wajibu wa watoto, vijana, wazazi na walezi kwa kujizoesha kutumia kwa kiasi na kwa nidhamu vyombo vya upashanaji habari, wakiwa na lengo la kufahamu sawasawa kile wakionacho, wakisikiacho na kile wanachosoma. Haya ni mambo wanayopaswa kujadili pamoja na walezi na wataalamu wa mambo haya. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia akili unde umezinduliwa rasmi tarehe 25 Mei mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William aliyeandika makala haya akiwa Nairobi nchini Kenya, kutoka studio za Radio Vatikani, makao ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika barua kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 70 ya Baraza la Umoja wa Wakuu wa Mashirika ya Kitawa Wanaume huko Marekani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashauri washuhudie Mungu mwenyewe kwa kushirikisha mali na uzoefu wa kiroho, kwa kutazama maisha ya jumuiya kama sehemu ya kujitakatifuza na chanzo cha msukumo wa uinjilishaji. Tuwafikirie wagonjwa, watu ambao wamepoteza imani katika maisha, mtu ambaye amekumbwa na uchungu kwa sababu ya kupoteza wapendwa binafsi, wahanga wa vita, wa chuki, wa ugaidi na wa vurugu, wanaoteswa kwa sababu ya imani na ya haki, kwa wafungwa na ambaye amebaki bila kazi, bila nyumba, na wahamiaji ambao hawapokelewi kibinadamu. Haya yamo katika jibu la barua ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kujibu swali aliloulizwa kwenye jarida la kila mwezi liitwalo Piazza San Pietro. Aidha, Julai 20 ikiwa ni siku ya mwisho ya safari ya Askofu Mkuu Garaga huko Ukraini, alikutana na waziri wa mambo ya nchi za nje na Rais Zelensky huko Kiev katika ukumbusho wa Maidan kwa wahanga wa mapinduzi ya 2014 na vita vilivyoanza mwaka 2022 kufuatia na uvamizi wa Urusi. Aliweka shada la waridi kwa kukumbuka wale wote waliouawa. Julai 19 usiku, mkutano na baraza la makanisa na mashirika ya kidini ya Ukraini ulifanyika. Vile vile, ndugu msikilizaji, utasikiliza makala ya Magnifica Humanitas, waraka wa kwanza wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Habari zina nyingine utaweza kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.

Papa Leo wa 14 katika fursa ya kumbukizi ya miaka 70 ya Baraza la Wakuu wa Mashirika ya Kiume nchini Marekani alituma ujumbe kwa Mheshimiwa Padre Frank Donio, mkurugenzi mkuu wa baraza hilo, kuelezea alivyofahamishwa kwa furaha kuhusu hafla hiyo wanayoadhimisha wakati wa mkutano mkuu wao ambao unafanyika huko Phoenix, Arizona, na anawatumia matashi yake mema kwa wote wanaoshiriki. Katika kusherekea miaka 70 ya kuhamasisha ushirikiano kati ya watawa wa kiume huko Marekani, Baba Mtakatifu anabainisha kwamba ni fursa ya kutoa shukrani kwa Mungu kwa neema walizopokea wakati wa miaka hii katika juhudi zao za kutoa nafasi kwa ajili ya mazungumzo na usaidizi wa uongozi wa jumuiya ambazo wanashiriki. Walichangia kuongeza nguvu ya ushuhuda kwa umma kwa waliowekwa wakfu ambao wanaishi maisha yao wakijikita katika huduma ya Injili. Kwa kutafakari mada ya mkutano wa mwaka huu 2026 unaoongozwa na mada mmoja katika Kristo, maisha ya jumuiya leo hii, Baba Mtakatifu leo anabainisha, ninapenda kuatia moyo kufikiria maisha ya jumuiya kama sehemu ya kujitakatifuza na chanzo cha kuchota ushuhuda na nguvu katika utume. Kiukweli ni kwa njia ya kushirikishana kila kitu, ikijumuisha zana, uzoefu wa kiroho na mawazo ya kitume na huduma ya upendo, ambapo uwepo uliojificha katika Bwana mfufuka unajionyesha katikati yao. Aidha, Baba Mtakatifu anaamini kwamba siku hizi za kutafakari, mazungumzo na sala vitawaruhusu kuchanganua namna ya kutafakari kwa kina ushirika wa kidugu, uwe wa ndani ya taasisi zao na uwe kati yao, na hivyo kuweza kuendelea kutoa ushuhuda wa umoja, furaha na wa kweli kwa Kristo katika jumuiya tofauti na katika utume wao mbalimbali ambao wanautoa. Kwa hisia hizo, anawahakikishia ukaribu wake wa kiroho na anakabidhi mkutano wa kitaifa kwa upendo wa maombezi ya Mwenye Heri Bikira Maria, mama wa kanisa. Na hatimaye, Papa Leo wa 14 kwa wote anawapatia kwa moyo wote baraka za kitume na kuzipanua kwa utashi kwa wajumbe wa mashirika yao wanapotoa huduma. Ujumbe wa Papa Leo unahitimishwa uliotiwa saini mjini Vatikani tarehe 16 Julai 2026 na ambao umechapishwa Julai 22. Katika kujibu swali aliloulizwa kwenye jarida la kila mwezi liitwalo Piazza San Pietro, mpendwa papa, jinsi gani ya kuboresha imani katika likizo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaandika kuwa, mpendwa Maurizio, asante kwa barua yako ambayo inaniruhusu kufanya tafakari juu ya likizo ambayo inakaribia. Zingatio la kwanza linahusu maskini na wale wote ambao hata hawawezi kuishi kipindi kifupi cha likizo kwa sababu wamekandamizwa na uzito wa matatizo ya kila aina. Hakuna matatizo tu ya uchumi ambayo yanazuia watu kuishi na angalau kwa siku chache. Tuwafikirie wagonjwa, watu ambao wamepoteza imani katika maisha, ambao wamekumbwa na uchungu kwa sababu ya kupoteza wapendwa wao binafsi, wahanga wa vita, wa chuki, wa ugaidi na wa vurugu, wanaoteswa kwa sababu ya imani na ya haki, kwa wafungwa na ambaye amebaki bila kazi, bila nyumba, wahamiaji ambao hawapokelewi kibinadamu. Baba Mtakatifu anaendelea, likizo inapaswa iwe kwa wote, hata nafasi moja ya kuacha shughuli na wasiwasi, ili kuweza kuishi uzoefu wa dhati wa urafiki, wa kushirikishana kwa namna ya kuweza kufanya kwanza kabisa uzoefu wa ule udugu na ushirika ambao tunaweza kuishi na tutaishi katika ufalme wa Mungu. Kwa namna ya pekee kwa Wakristo, familia, wazazi, kama ilivyo kwa watoto, vijana na kwa wazee zaidi, ninawatakia kwamba kiangazi kiwe fursa kwa ajili ya matunda ya uzoefu wa kijamii na kidini, kwa ajili ya kutafakari kwa kina utume wa kanisa na katika jamii. Baba Mtakatifu anaendelea, ni matumaini zaidi kwamba wagonjwa wasikose wakati wa kipindi cha miezi hii ya kiangazi ukaribu wa familia zao, watu wa kujitolea na watu ambao wanaweza kuamua sehemu ya likizo yao kupita katika jitihada ya kidugu na kijamii. Kwa familia, Baba Mtakatifu anasema, ninawaeleza msiwaache wazee wenu peke yao, na kwa watu wa kujitolea, vijana na watu wazima, jitahidini kupeleka ubinadamu na matumaini kwa wanaoteseka, na mtaona matunda ya neema. Mtaona jinsi gani upendo utawajia maishani mwenu na jinsi gani mtakuwa na furaha. Tazama, huu ndio ushauri ambao ninaweza kuwapatia ili kukua katika imani yetu, kuutumia hata wakati wa kiangazi, ili kuishi injili ya amani na ya huruma.
Baba Mtakatifu aliendelea, vile vile tuwaze faida ambayo tunaweza kusaidia maskini na kushuhudia umaskini wa kiinjili. Hii ndio huduma ambayo tunamfanyia Kristo mwenyewe, na kwa hiyo wakati wa likizo tuepuke hata matumizi yasiyo na tija, mambo mengi ya kutumia hovyo. Tujielimishe ukiasi na tukumbuke kwamba kuwa na mali nyingi kunazuia uinjilishaji. Hata likizo ziendane na mtindo wa maisha, upendo na neema ya Mungu vitatufikia kila siku na daima. Tusaidiane kila jumuiya na tusipoteze urithi huo wa ubinadamu na amani, tumaini pekee la kutoa mstakabali wa ulimwengu unaotishiwa na vita. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu anasema hakuna nguvu za dunia hii zitakazookoa ulimwengu, kama nilivyosema katika madhabahu ya mama wa Pompei tarehe 8 Mei 2026, lakini ni nguvu ya kimungu tu na ya upendo ambao Yesu Bwana alituonesha na kujitoa. Tuamini kwake, tuamini yeye na tumfuate. Kwa hiyo anasema, ninakushukuru kwa maneno yako Maurisio, na ninakusindikiza na baraka yangu. Baba Mtakatifu anahitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa heshima ya kukumbuka ya waathiriwa wa mapinduzi ya Maidani ya 2013-2014 na vita vinavyoendelea vilivyoanzishwa na Urusi mnamo 2014 na kuzidi Februari 2022 katika siku ya tano na ya mwisho ya utume huko Ukraine, kwa Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, ilianza asubuhi ya tarehe 20 Julai 2026 huko Kiev. Askofu Mkuu Garaga amekuwa huko kama mjumbe maalumu wa Papa Leo wa 14 kwa ajili ya maadhimisho katika madhabahu ya Mlima Karmeli huko Bedrkiv, kilomita 180 kutoka mji mkuu, kwa ajili ya kumbukizi ya miaka 35 tangu kufunguliwa tena kwa miundo ya Kanisa Katoliki la ibada ya Kilatini nchini humo. Misa ya wazi mbele ya madhabahu ya Bikira Maria, Mama wa Mungu, ilifanyika Dominika tarehe 19 Julai 2026 mbele ya zaidi ya watu 3,000. Kwa njia hiyo, ziara ya kumbukumbu hiyo iliyoko karibu na Maidani iliambatana na kaimu waziri wa mambo ya nje, ambaye Askofu Mkuu Garaga alikutana naye baadaye kwa ajili ya mkutano wa pande mbili za kidiplomasia.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu kuhusu kuhifadhi utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde. Baba Mtakatifu alibainisha picha mbili za kibiblia kwamba ili kujibu maswali haya na kutambua jinsi ya kupitia enzi ya akili unde kwa uwajibikaji, ningependa kukumbuka matukio mawili kutoka kwa Biblia: ujenzi wa mnara wa Babeli na ujenzi mpya wa kuta za Yerusalemu. Kwa hiyo historia ya Babeli inaonekana katika kitabu cha Mwanzo, mwanzoni mwa ubinadamu, mara tu baada ya nasaba za wana wa Nuhu. Baada ya kukaa katika nchi tambarare katika nchi ya Shinari, watu waliamua kujenga mji na mnara wenye kilele chake kitakachofika mbinguni. Wakiogopa kutawanyika duniani kote, walitaka kuhakikisha utulivu na nguvu kwao wenyewe, na zaidi ya yote kujifanyia jina. Lilikuwa jambo la kuvutia, lugha moja, teknolojia moja na mwelekeo mmoja. Hata hivyo, Papa anaainisha kwamba mpango huo ulificha hatari kubwa. Ulikuwa mpango uliobuniwa bila kumrejea Mungu, ukiungwa mkono na umoja ulioondoa utofauti na uliochagua umoja badala ya ushirika. Papa kupitia maandiko matakatifu anaendelea kutukumbusha kuwa mji unapojengwa juu ya kiburi na kudai kujitosheleza, mawasiliano huvunjika, lugha huchanganyika na watu hawaelewani tena. Matokeo yake si umoja, bali ni mtawanyiko. Kwa hiyo Babeli ufunua mipaka ya juhudi yoyote ambayo, hata iwe kubwa kiasi gani, utokana na kujithibitisha, kutoa kafara hadhi ya binadamu kwa ajili ya ufanisi, na kutamani kufika mbinguni bila baraka za Mungu. Papa Leo wa 14 anaendelea kutukumbusha tena kwamba kitabu cha Nehemia kwa upande wake kinafunguka wakati wa udhaifu mkubwa katika historia ya Israeli ya kale. Baada ya uhamisho wa Babeli, sehemu ya watu walirudi Yerusalemu, lakini jiji lilikuwa bado magofu. Kuta zilianguka na malango yakateketea. Nehemia, Myahudi aliyekuwa akitumikia mfalme Artashasta wa Uajemi, alipokea habari za hali mbaya za mji wa mababu zake. Kabla ya kuchukua hatua, alifunga, akaomba na kuwaombea watu. Kisha akamwomba mfalme ruhusa ya kurudi Yerusalemu, na alipofika, akachunguza maeneo yaliyoharibiwa kimya kimya. Hakutoa suluhisho kutoka juu. Aliwakusanya familia, akawapa kila mmoja wao sehemu ya ukuta ili wajenge upya. Akisikiliza wasiwasi wao, akaratibu juhudi zao na kushughulikia upinzani uliokuwapo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa njia hiyo anasema, simulizi inaonyesha jinsi ambavyo mji unazaliwa upya, si kupitia mpango wa mtu mmoja, bali kupitia jukumu la watu wote kwa pamoja: wanaume, wanawake, mapadri, mafundi, wakuu wa nyumba na vijana wote wana jukumu. Ni ahadi ya Mungu iliyo katikati ambayo hujenga mahusiano upya kabla ya kujenga upya kwa mawe. Kwa hiyo, Yerusalemu ya kale inavumbua tena lugha ya kawaida, sio ya umoja, bali ya ushirika, yani upatanisho unaotokea wakati watu wote wanachukua jukumu lao wenyewe na kutambua kwamba nguvu zao zinatoka kwa Bwana. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa Leo wa 14 anaendelea kutueleza kwamba kwa kuzingatia taswira hizi mbili, Roho Mtakatifu anatupatia changamoto leo hii kuhusu uhusiano wetu na teknolojia na mapinduzi ya kidijitali yanayoendelea. Ugunduzi wa kisayansi ni vipaji vilivyokabidhiwa wanadamu ili viweze kuzaa matunda. Teknolojia ina nguvu ya kuponya, kuunganisha, kuelimisha na kulinda nyumba yetu ya pamoja, lakini pia inaweza kugawanywa, kutenga na kuzalisha aina mpya ya dhulma. Kwa ufupi, teknolojia yenyewe si suluhisho la matatizo ya wanadamu, kama ilivyo kwamba si mbaya kiasili. Hata hivyo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, Papa Leo katika waraka huu anaendelea kusisitiza kuwa katika utendaji, teknolojia haiegemei upande wowote, kwa sababu inachukua sifa za wale wanaoibuni, kufadhili, kudhibiti na kutumia. Kwa hivyo, chaguo la msingi si katika kukubali au kukataa teknolojia, bali ni katika kujenga Babeli
au kujenga upya Yerusalemu katika nguvu inayodai kutawala mbingu na watu wanaofanya kazi pamoja mbele za Mungu ili kujenga upya kuta za kuishi pamoja kindugu. Ninaishia hapa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine kwa kuendelea kusoma vifungu vya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

0: kutamwezesha.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kauli mbiu inayonogesha maadhimisho ya mkutano mkuu wa 21 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika Mashariki na Kati amesema kuanzia tarehe 19 hadi tarehe 26 Julai 2026 kwa kuwashirikisha zaidi ya maaskofu 140 kutoka katika majimbo 128 ni safari ya sinodi ya amesema pamoja na vijana kujenga madaraja ya ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Mkutano huu unafanyikia kwenye chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki kwa jijini Nairobi nchini Kenya. Sifa na utukufu apewe Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu, kwani ni katika muktadha huu Mesia inaadhimisha kumbukizi ya miaka 65 ya umoja, ushirika na mshikamano wa shughuli za kichungaji na huduma kwa watu wa Mungu Afrika Mashariki na Kati. Huu ni umoja ulioanzishwa kunako mwaka 1961 na unasimikwa na kufumbatwa katika tofauti mbalimbali kutoka katika nchi 9 wanachama ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudani Kongwe, Sudani ya Kusini, Tanzania, Uganda na Zambia. Itakumbuka kwamba Djibouti na Somalia zimealikwa kushiriki kama nchi watazamaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana kutoka nchi mbalimbali za Mesia umewaomba maaskofu kuendelea kuwashirikisha kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa, wakikazia kwamba wao si kanisa la kesho pekee, bali ni kanisa la leo linalostahili kusikilizwa, kuaminiwa na kupewa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu maisha yao na mstakabali wa kanisa katika ujumla wake. Wito huo umetolewa wakati wa mkutano mkuu wa 21 wa Mesea unaoendelea huko Kwea nchini Kenya, ambapo vijana waliwasilisha ujumbe wao rasmi mbele ya maaskofu kutoka nchi wanachama wa Mesea. Katika ujumbe wao, vijana waliwashukuru maaskofu kwa kuwapa nafasi ya kushiriki mkutano huu mkubwa wa kanisa, wakieleza kwamba hatua hiyo inaonyesha dhamira ya kuwajumuisha vijana katika safari ya kisinodi na ujenzi wa kanisa la kimisionari kwa kusikilizana na kutembea kwa pamoja. Tunawaomba mtuone kama kanisa la sasa, si kanisa la baadaye. Tupokeeni, tusikilizeni na tuaminini kwamba hata sisi tuna mchango wa kujenga kanisa na jamii, walisema vijana hao. Vijana walieleza kwamba pamoja na jitihada zinazofanywa na kanisa kupitia mapadri, watawa na walezi wa vijana, bado wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazohitaji ushirikiano wa karibu zaidi kati ya viongozi wa kanisa na vijana wenyewe. Walitaja changamoto hizo kuwa ni pamoja na ukosefu wa fursa za ajira, ukata na ugumu wa maisha, changamoto za afya ya akili, migogoro ya kifamilia na kijamii, matumizi yasiyo salama ya mitandao ya kijamii, pamoja na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya teknolojia ya kidijitali ambayo yanahitaji kanisa kuwekeza zaidi katika uinjilishaji wa kidijitali. Aidha, vijana wamebainisha kwamba kuna umuhimu wa kuwajengea uwezo kupitia semina za uongozi, malezi ya Kikristo, elimu ya ndoa na familia, pamoja na mafunzo ya stadi mbalimbali za maisha zitakazowasaidia kukua kiimani, kiutu, kimaadili na kiuchumi. Wamekazia kwamba uwekezaji kwa vijana ni uwezeshaji wa moja kwa moja katika mustakabali wa kanisa na jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, yafuatayo ni mapendekezo ya vijana wa kizazi kipya kwa Mesia. Katika mapendekezo yao, vijana waliomba Mesia kuimarisha huduma kwa vijana kupitia hatua mbalimbali, ikiwemo kuanzisha madawati ya vijana katika maeneo yote ya Mesia, kuongeza mafunzo ya uongozi na uinjilishaji, kuandaa mijadala ya mara kwa mara kati ya maaskofu, mapadri na vijana, pamoja na kuwekeza katika elimu ya maisha, ndoa, afya ya akili na maendeleo fungamani ya vijana kiuchumi. Vile vile wamekazia umuhimu wa kuwapa vijana vifaa na maarifa ya kidijitali ili waweze kutumia teknolojia kama chombo cha kueneza habari njema ya wokovu, kujijengea ajira na kushiriki kamilifu katika maendeleo endelevu na fungamani ya jamii. Akijibu ujumbe huo kwa niaba ya maaskofu wa Mesia, Askofu Charles Sampa Kasonde wa Jimbo Katoliki Solwezi Zambia, ambaye ni mwenyekiti wa Mesia, anasema mkutano huu unakuwa ni chemchemi halisi ya matumaini na wakati wa neema kubwa kwa kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Hii ni fursa ya kupembua kwa kina na mapana matatizo, changamoto na fursa katika maisha na utume wa kanisa kwa vijana wa kizazi kipya, na kwamba kanisa linaendelea kutembea bega kwa bega na vijana kwa kuthamini mchango wao katika maisha na utume wa kanisa. Ameeleza kwamba tayari Mesia ina idara ya vijana inayoratibu huduma kwa vijana katika nchi wanachama, huku akiahidi kwamba mapendekezo yote yaliyowasilishwa yatafanyiwa kazi katika sera, mipango na shughuli za kichungaji za Mesia. Tunawashukuru kwa mawazo yenu, tumeyapokea na tunawahakikishia kwamba tutaendelea kutembea pamoja nanyi. Vijana ni sehemu muhimu sana ya kanisa na tuna wajibu wa kuwapa nafasi ya kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa kanisa, alisema Askofu Kasonde. Amesema Mesia itaendelea kuimarisha ushiriki wa vijana katika ngazi mbalimbali za maisha na utume wa kanisa ili wawe mabalozi wa injili, haki, amani na matumaini katika bara la Afrika. Uwasilishaji wa ujumbe huo umeakisi kwa vitendo mwelekeo wa safari ya kisinodi unaokazia kanisa linalosikiliza, kushirikisha na kutembea pamoja na waamini wote. Kupitia sauti zao, vijana wa Mesia wameonyesha kwamba wanatamani kanisa linalowaamini, linalowawezesha na linalowapa nafasi ya kutumia karama na mapaji yao katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika ukweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Askofu Charles Kasonda amekaza kusema vijana kwa kipindi cha miaka minne kuanzia sasa wanapewa kipaumbele cha kwanza katika nchi za Mesia katika kuwaenzi, kuwashirikisha, kuwarithisha imani sanjali na ushiriki wao katika mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari kama sehemu muhimu sana ya uinjilishaji wa kina. Mesia inakazia kwa namna pekee umoja, ushiriki, haki, amani, njiri ya matumaini sanjali na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, na kwamba azima hii sasa inapaswa kutafsiriwa kwa vitendo. Katika mkutano mkuu wa 21 wa Mesia, ujumbe wao umebeba mwaliko kwa kanisa kuendelea kuwa karibu na vijana ili kwa pamoja wajenge madaraja ya umoja, tumaini, haki na utawala bora kwa ajili ya mstakabali wa kanisa la bara la Afrika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Askofu Mkuu Maurice Muhatia wa Jimbo Kuu la Kisumu nchini Kenya, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya, ameonya kwamba kupuuza mahitaji, changamoto na mchango wa vijana wa kizazi kipya si tu ni uzembe, bali ni jambo la kusikitisha na kuhuzunisha sana, na kwamba hizi ni dalili za kutowajibika kikamilifu. Kanisa linakusudia kuwasikiliza kwa makini vijana wa kizazi kipya ili kutambua kila ambacho Roho Mtakatifu anasema kupitia kwa maisha, vipaji, karama na shauku yao. Hii ni changamoto kwa wazazi kuhakikisha kwamba wanawekeza katika nidhamu, hekima na akili ili hatimaye vijana waweze kuwa na utaratibu katika maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya siku ya 60 ya upashanaji habari kwa mwaka 2026 yalinogeshwa na kauli mbiu kuhifadhi sauti na nyuso za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia mintarafu matumizi ya teknolojia ya akili unde, anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujikita katika kukuza na kudumisha mawasiliano yanayoheshimu, kulinda na kudumisha utu, heshima, haki msingi za binadamu na ukweli, ambao kimsingi ni kanuni elekezi ya kila uvumbuzi wa kiteknolojia unaofanywa na mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wadau wa tasnia ya mawasiliano ya jamii kuhakikisha kwamba uvumbuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya teknolojia ya akili unde, inamhudumia binadamu badala ya kuchukua nafasi au kupunguza utu, heshima na haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake anasema nyuso na sauti za binadamu ni za kipekee, sifa bainifu za kila mtu zinafichua utambulisho wa mtu mwenyewe usioweza kurudiwa, na ni vipengele vinavyobainisha vya kila kukutana na wengine. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatahadharisha kuhusu athari za matumizi ya teknolojia ya kidigitali na akili unde, kwa kukazia wajibu wa watoto, vijana, wazazi na walezi kwa kujizoesha kutumia kwa kiasi na kwa nidhamu vyombo vya upashanaji habari, wakiwa na lengo la kufahamu sawasawa kile wakionacho, wakisikiacho na kile wanachosoma. Haya ni mambo wanayopaswa kujadili pamoja na walezi na wataalamu wa mambo haya. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia akili unde, umezinduliwa rasmi tarehe 25 Mei mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Fredi William aliyeandika makala haya akiwa Nairobi nchini Kenya, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.